Hey! Kami wo! Epa ba wa pe bomuta. Sani da swangi na ba samo di pa nyira dia. E ba pe mama ni da su. E kama no do se mu akofo. Mami! Let's be a matter. Yankupon.

Christo wajani. Sa wajani wajani liya. E sana usasiya. Ufa wani yano. Awa yesu wajani. Ufa wani yano. E mi ojani jani. Ufa wani yano. E ni wama sumho. Nemo miyasuwa. Wama ni tiye furtu miyasuwa. Meko odada. Meko odada. Bura. Yes. Obetio. Obetio. Se wiji di asasea. Osaneo. Yari ya nata osuno. Osaneo. Wahono. Osaneo. Jafo odia. Sasea. Jee.

odo ewa abojo chere ni ye mu ye enya ho ya odo nya ho chere e me ma no ho so se me di nipa ani abofo o chere makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so

namu fama kume ni namu ebradi ni mko pwanchi. Oye mbro mufu ni watongo. Tuna sisi ni kuchia fu na natoni.